Түркия башқаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 елінің 9 сентябрі шәршәмбі. Сіз турдан тұры эфирда Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа долқынның 17615 килогерц ешлағынан 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 4А ершіні білен 3w.trtdinle.com интернет адресі аша, һәм кісі телефондарының trtdinle тыңлау қосымшасынан вот радио каналынан тапшырыла. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Ғазза ашлық шартларында нықлық, иқтияр күші һәм кішіліктілік тапшыру тізмесін тағдым итәрбіз.

Мұхтарам тыңлаушылар, музыкал сахифа бізді сіздің үшін хадисе жырлады, шираттағы башқарушы ұрмак арыжы, күңілімдегі хаянатшы.